0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất,Mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thân chào các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, tức là từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật. Tôi là Minh Châu.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho tiếng Nhật của các bạn trở nên tự nhiên và sinh động hơn.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Sau đây là câu ví dụ diễn tả cảnh mưa rơi. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau.
2: 雨が降っています。 A. プリプリ B. ザラザラ C. ザーザ
0: ー Nếu chưa đoán được thì cũng đừng lo lắng, cứ nghe theo linh cảm mách bảo nhé. Vậy đáp án là gì nào, anh Duy Khánh?
1: Và đáp án chính xác là
2: C. ザーザ
1: ー Như vậy thì câu hoàn chỉnh của chúng ta là
2: 雨がザーザー降っています
1: Có nghĩa là trời đang mưa rào rào.
0: Vâng, vậy thì từ
3: ザーザ
0: ー là từ tượng thanh hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
2: ザーザー
1: ở đây diễn tả một

0: ザーザーザーザーザ
1: ー。vâng, dùng từ ngữ để mô phỏng âm thanh thực tế, đó chính là từ tượng thanh, tượng hình, onomatope, và trong trường hợp này là từ tượng thanh. Giống như trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói mưa lộp bộp hay là mưa rào rào như vậy đấy ạ.
2: Khởi nguồn thì đây là những từ diễn tả âm thanh, nhưng sau đó thì người Nhật còn sáng tạo thêm các từ diễn tả trạng thái và tình trạng. Onomatope có hai loại, được gọi là gisego, tức là từ tượng thanh, và gitaigo, tức là từ tượng hình, hay là từ dùng để diễn tả trạng thái. Tiếng Nhật có rất nhiều từ như vậy, thật thú vị phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như thế ạ. Quay lại với từ khóa
3: dạ dạ
1: của ngày hôm nay. Điểm thú vị là từ này không chỉ để diễn tả mưa đâu ạ. Ví dụ ở Nhật Bản, trước khi ngâm mình trong bồn tắm, chúng ta phải dội thật nhiều nước lên người, tắm tráng thật sạch. Và các bạn đoán xem, từ tượng thanh khi đó là từ gì nào?
2: Vâng ạ. Ở đây thì âm thanh của việc dội nước nóng lên người xối xả cũng chính là từ
0: dạ dạ.
2: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: お湯を体にザーザーかけてから湯船に入りました。
1: Câu vừa rồi có nghĩa là sau khi dội nước ào ào lên người, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài ra,
3: ザーザ
1: ー cũng được dùng để diễn tả nước chảy mạnh.
2: Vâng ạ, trong tự nhiên thì đó có thể là tiếng nước sông chảy mạnh. Các bạn hãy cùng nghe thử một ví dụ nhé.
0: 川がザーザー流れています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng sông đang chảy ào ào. À, nếu không muốn dùng từ tượng thanh là ào ào, thì ta có thể dùng từ tượng hình là sông chảy cuồn cuộn, có được không anh Duy Khánh?
2: Vâng, tất nhiên là được rồi, chị Minh Châu ạ.
1: Tóm lại thì
3: dạ dạ
1: là từ để diễn tả những âm thanh liên quan đến nước, như là mưa rào hay là nước sông chảy xiết. Các bạn hãy nhớ nhé. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số từ onomatope liên quan đến mưa. Trước hết, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về mưa để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
2: Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thử nghĩ xem từ nào có thể dùng để miêu tả âm thanh sau đây.

0: Các bạn đã chọn từ tiếng Việt nào vậy ạ? Còn trong tiếng Nhật thì chúng ta có từ
1: Shito shito.
0: Gợi lên hình ảnh một cơn mưa nhẹ, mưa lâm thâm. Chúng ta có thể nói như sau.
1: Ame ga shito shito futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lâm thâm. Đây là loại mưa nhẹ nhàng, bạn có thể thong thả đi bộ dưới mưa mà chưa cần ô. Tôi thấy người Nhật cũng lãng mạn quá nhở, dụng tâm tìm từ để miêu tả trạng thái mưa nhẹ như thế này.
0: Vâng ạ, thế giới của từ tượng thanh, tượng hình đúng là rất thú vị. Chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh tiếp theo nhé. Theo các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng từ gì để miêu tả âm thanh vừa rồi? Trong tiếng Nhật thì chúng ta có thể dùng từ
1: para para
0: để chỉ một cơn mưa nhẹ. Chúng ta có thể nói
1: ame ga para para futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lất phất. Đây là khi mưa rơi thưa thớt, lác đác vài giọt và thường được sử dụng vào lúc trời vừa bắt đầu mưa. Tôi thì với dạng mưa như thế này, lúc nào cũng phân vân, không biết có nên mang ô hay không ạ.
0: Còn tôi thì hay gặp trường hợp đúng lúc quyết định không mở dù thì trời sẽ chuyển từ
1: para para
0: sang thành
1: za za
0: ngay lập tức, chị Minh Châu ạ.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến mưa với từ khóa
3: za za.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn âm thanh sau là gì nào?

0: ザーザーザーザーザ
1: ー。Vâng, chính là từ
0: ザーザ
1: ー。Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên sử dụng các từ
0: シトシト、パラパラ。
1: Lần sau khi trời mưa, thay vì chỉ nói trời đang

0: Choro choro.
1: Vâng, chính là âm thanh này ạ. Từ này để diễn tả cách chất lỏng chảy yếu ớt, ví dụ như khi nước rò rỉ từ vòi nước trong bếp hay là vòi hoa sen trong phòng tắm.
2: Vâng ạ, từ
0: choro choro
2: diễn tả nước chảy yếu và cũng có thể được sử dụng trong thiên nhiên, chẳng hạn như
0: Ogawa ga choro choro nagarete imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nghe thơ mộng hơn nước rò rỉ nhiều có phải không ạ? Chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ không dùng
3: choro choro
1: cho sông lớn, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Vì kể cả như ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ không nói nước sông chảy tí tách, có đúng không ạ?
1: Vâng, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì
3: choro choro
1: còn có thể dùng cho nhiều thứ khác ngoài nước phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như lửa cháy yếu ớt cũng là một ví dụ. Chúng ta có thể nói
0: takibi ga choro choro moete imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại cháy tí tách. Ôi anh Duy Khánh này, trong trường hợp này thì tôi thấy có điểm tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật. Từ tí tách có thể dùng cho cả nước và lửa cháy yếu.
2: À vâng ạ, như vậy thì cũng còn một trường hợp rất thú vị với nét nghĩa tương đối khác. Chúng ta có câu ví dụ
0: kodomo ga heya o choro choro ugoki mawatte imasu.
2: Ở đây thì
0: choro choro
2: có ý nghĩa khác hẳn với hình ảnh yếu ớt mà chúng ta vừa tìm hiểu.
1: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang chạy loang quang khắp phòng. Từ này diễn tả trạng thái những vật nhỏ chuyển động nhanh nhẹn khắp nơi.
2: Có thể tóm tắt rằng, ngoài nghĩa yếu ớt, từ choro choro còn gợi lên hình ảnh nhỏ bé và từng chút một. Chẳng hạn như nước chảy nhỏ giọt, lửa cháy tí tách, còn trẻ con thì chạy loang quang. Tóm lại thì cái gì nhỏ mà có vẻ động đậy thì chúng ta đều có thể sử dụng từ choro choro.
1: Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope liên quan đến nước. Đầu tiên, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về nước để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
2: Trước hết, hãy cùng đoán nghĩa của từ
0: sara sara.
2: Còn bây giờ, hãy nghe xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé.

0: Các bạn đã tìm ra được từ tiếng Việt tương ứng chưa ạ? Với từ này, chúng ta có ví dụ.
1: Ogawa ga sarasara nagarete imasu.
0: Có nghĩa là dòng suối nhỏ đang trôi lững lờ, êm đềm.
2: Ở đây,
3: sarasara
2: diễn tả nước chảy nhẹ nhàng, êm ái. Nếu choro choro là vòi nước rò rỉ, thì sarasara là tiếng suối chảy thư giãn đến nhỉ anh Duy Khánh.
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Tiếp theo là từ
1: basha basha.
0: Các bạn hãy đoán xem từ này thường được dùng trong trường hợp nào. Còn bây giờ, hãy nghe thử xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé. Vâng ạ, đây là từ dùng để miêu tả âm thanh nước bị vỗ mạnh, bắn tung tóe. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói
1: Kodomo ga basha basha mizu asobi shite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang nghịch nước tung tóe, nghe rất là sôi động ạ. Từ
3: basha basha
2: diễn tả nước bắn tung tóe, nên đôi khi cũng dùng để mô tả cảnh bơi lội đầy năng lượng. Các bạn hãy thử sử dụng những từ như thế này nhé. Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến nước với từ khóa
3: choro choro.
2: Ôn tập cuối bài nhé. Từ miêu tả âm thanh sau là từ gì nào?
1: Choro choro choro choro choro choro.
0: Vâng ạ, chính là từ
1: choro choro.
0: Ngoài ra thì hôm nay chúng ta còn được học thêm các từ
1: sarasara, basha basha.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ vừa rồi để nói về nước một cách sinh động hơn nhé.

Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sekai wa Anata ni Warai Kakete iru do Little Greedy Monster trình bày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.